0: Porque ahora quieres a más agua cabere. Allá, ni jano, via pauri mukwenda okubanya Filipi. Mwabura wate. Situ angarunde yobo yengobwa tubo hande. Ye Kristu, yobo yengobwa etu. Vino virwile, omunza kano ya mubwile Paulo okubanya Filipi, kihande chimbere. Itwi mie chitwe chaka satu, echo mlondo wa makumi abiri. Elie hika okoche ya makumi abiri ne jini. Na hivyo shachiru kila okoche tuwe echa makumi abiri nere renda. Bari chetu tute ya maku itu hulikirire.
1: Vuga mwami omuombe wawu anakuhulikirire. Vali chetu vanzwa, Kristu akandisha halamberwa omo muviri waye, omo buyingo, kutse omo luholo. Kundi erivyaho kwinje ni Kristu, nerihola ni ndundi. Nibwa erivyaho omo muviri lya mavya lyanganaleka omubiri waye inialeta biwuma neryo ngabula nganangasombolachi nyikatire okumbandibiri eriyisunza oluholo neribya na Kristu kwenene ni ndundi nene kulenga. Nikwa eribyaho munachi huo lyolitolere kutsibu busana nenyu. Mulinywe muyitambaye omo mibere eyihambene nengulumbuya ya Yesu Kristu. Echo ni chinywa cha Nyamuhanga.
0: Nyamuhanga wasinja. Omwami wetu Yesu Kristu abya akahanara kwenda neru yakanasombola erihanabo omomucha kutse erikola erichinga lisikire eryo tureyere ryahulamo kitikotiko. Munabwire amawusira abakwenda biwe bomucha wakalibaya oyu katuma abahingi bomurema liwe yomuzabibu. Embere yerihurikirira Kristu tumupepe tukamumbira akasimo kabuyanga akiribwa tuti nimukulu.